0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Dikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

mas nyantap dadah si tiang palungku pekelilung dewa ratu ring sejeroning baga saneka baos trikayo parisuda punika inggi wawani di tiang mali wenden kayike manacike taler wacike inggi win ring sejeroning raris manah cike punika manah punika kebawas kayun yan ring sejeronin kayiko punika wantah parilaksana ring sejeronin manah cike punika wantah pikayun sani dab-dab sani ning suci nirmala sangkaning pikayune sani becik sangkaneng bebawasan sani mautamo pasti ke pacang madalan parilaksana ni sani becik manut sekadi kecaping tri kayo parisudo. Akan biasa pun ikut mekali lo. Dot.

sing sani tarimo mangke niriki ring jagat pada duanin sampun pinako titah ngemargi yang titah ida sang yang pramukawi pastiko ledang ton ledang kayu ini becek kawan nih pastiko punika patut dinarimo tur laksana yang sakosik doantuk ton mangdo pemargi nih sani mangkin mangdo pini becek saking pemargi pemargi nih sani sampun lintang kan gak dia.